0: kekiran dosanya.
1: Inggih, carita yang ditiang ni mangkin kalau punike, inggih rekale naneng ide sang dak semuka ide sang rahwane.
0: Mo

0: punika teh awinannya yang saihang ring Prabu Sangani nggih sami punika kasor antuk beli akadiasa punika beli tam-tam.
1: Kaget.

Sanenjen ngawasana yang kadiasa punike pengabden titiang beli duaning sebeten akase sedur pertiwi nyen saihang titiang beli pantame.

0: Kadia sapuniku yak dipangenikan ide dia adnye suari raris nual matur dan ni wayan tam-tam suaranya ni getar puniku yak di ih.
1: Ye, Kang Yang, Pak Mangku.
0: Ingge.
1: Ye, Niki. Salam dumun ye.
0: Ingge durus, nalam dumun.
1: Tak pertama majang ngering Pak Mangku nih, Pak Mangku. Singkali Pak Wayan, tam-tam.
0: Ye.
1: Kaler niki jeru kelian tiangi ring tinggi-tinggi sani kantun menawi tengah ayah erik ring pulaki.
0: Oh ring pulaki nggih.
1: Nggih. Kaler puniki Gusti Haji Surya. Pupu Sentosa, Pak Wayan Dastre pasti niki kari mirengang. Dan kadi-kadi pun ring SLJ ini niki ya. Tetap niki.
0: Tetap nggih.
1: Nggih. Untuk ada sama nih ke Pak Mangku.
0: Yeah.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Wih, nandong. Wih, selegati membalik sel JU. Nah, mungkin-mungkin rahayu dong, eh. Nah. Pak Grandong tiga wasing, eh. Durus, Sani Wenten ringungkur malih. Nah, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ibu tiangin iki aduh.
2: Yang pakai buat tubuh lah.
0: Nih, jom kelenyit kati-kati.
3: Terpiang.
2: Nih, pakai nuni sampun boleh nyarami ragi, Bu Janura sampun.
0: Ampun, ampun, nih.
2: Semeton ring negara sampun.
0: Ampun, Pak Ardike, nih.
2: Pak Titi yang lantur sana di bi, jalan mangku pupo sinom sampai ingtai, nih.
0: Nah, jadi baru nyampe, jadi jom kelenyit, ampun,
2: nih. Bu Adi nyarangin jalan mangku.
0: Nih, Bu Adi malah jebos munggah, nih.
2: Nggih kaweten Om, abi kena mas tuh.

Nana kini nyentuh sampik pian bape. Nah mulai peduman bapak nih nyen sing tawang masih. Yan sing beslacur pisan nyen bapak bah nating yang ide cening.

Nabu ini sih yang ulian panumadiani. Yan mulun tuh yang bebekalan bapak nih bebekalan ceningi bapak sih. Bengidang natingin male jok nyerah bapak sampai ke.

Neng sampik dewa. Ibapa maluan berterkenal kasob kawistara bapak nyundangin anak lo toh. De bawa sange berdini di Wang Cikote. Selimbakang ben di negara lain coba apa terkenal mecundangin anak lo sampik.

0: Nah, yang bu ini bapa ngenuang tu anak lo hamong ken, je jelek anak itu tu. Konden ngomong bapa marah nyeledet oken mi. Jok bu nyerek cekut, nyerucut untuk bapa.
1: Saya kira pun ku.

0: Awinannya sampun punike siderauh napi sane ke abdiang napi sane ke tujuh moksaratem jaga dite ye ici darmu
1: kasukane dini sekali
0: ye ke bawah punike siderares mupunin kasukane renjagat ni sekali

0: Ya, winannya ke bawah punika dahat langgeng. Kadi sapunika raris kapuponene.
1: Sasuen ipu pacang manggu hang kasuka
0: inggih awinannya sesuen-suen idane punike nggih mupunin kasukan enten malih mewali duke kadiasa punike pidab-dabi dani eh.
1: Inggih sukseme Pak Jero Mangku.
0: Inggih sukseme mewali.
1: Wirai jalu setate rahayu kena.
0: Inggih sukseme.
1: Pinten alat niki Pak Wayan Tamtam. Nggih. Dumugi kena lan rahayu. Inggih. Sukseme aturan titiang.
0: Nggih sukseme mewali. Ampura ratu dadane duaning nalikane sampun telas. Sani durung nggih mersidayang niki intratik benjang nggih Pak Wayan Tamtam jagi ngaso durusang. Ya mangkin raut iki demun titiang interaktif mangkin jagi aturan titiang kalah Pak Budu ngwacen niki. Durus Pak Budu selamat.

pisan nih. Tapi deh tonton pisan deh megadang kene kelijani tonden matangi. Makeng kenang mesiram konen matangi kelijani ya. Ya hangat mesumpun emon ya.

0: dikini bedemen saja ne dadina alit tuh mesangkol kelijani mareng matangi mi nene aduh blus nih ngencin aduh nakal saja ne mareng kok bibi ngalah nyemak nih ngencahang saget aduh dewa ratu nakal saja na alit nene
1: aduh.